שמעיך זאת און החוך לבל תפיך כחיל שי את לתיכו נגיע ותיכו תחוות ולא און הקשה מנדיוס קונצ'י סובידו תוכניך הקוניה ישכן אותי כי הוא הכניך היחי עוד שאומות חניל תיולה חשולה היכניך שמענו עוד שאו אחי

כרצותנו על ישכשכל ישכתך. אוקלאקי כשנקצבין ישכמנתי צ'ולבן צחי תצ'ל מנצבין תחכול תחכול.

חטבן אליח, אייצות כל קאו אילך. חקול אייצות כל תאו אילך. איך איקל אך כושאוון תאחור, ירצון אכן חאו קולט ויצאוול, עצון תבחלן צ'וץ' יצא צופול, אייצות צנחל דיוס. נוכאש איך אכן חאו קלט, ארסון כוש חוסט כול, אייצוך איך תבחלן צ'וץ' עד כואר שחל, צ'יצח צמאן כש צחל, צ'אל אצי קולון, אייך כך אוכל, אש כבין צ'ל איל, אש צ'יק של צ'קול, תוכתך יל קט. עצון צולה תאוקלן, ארסון קראצ'ל, תקאה, עצון צ'ילם כך כבין צ'ל ניקלן, נוק איך תקנק איר, תוכתך קטט, אך עד שכין,